0: kita masuk ke chart. Jamin to the chart nomor kedua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.